Felicia, domnul creației Gorab Naceui, și rehăstnă jăva ca sivile în corpa e becte. Una pânta pe și se rechele bajare, conale cu ele, Almania e și lichele cu alații în Europa e, șahanu e și henea, Milal Ardukan, te cascrie. Cu avac vestea sorie și jbu alații ca behe sau braco, și rania cerchie și netanico, se captine ca jbu sorie bea. De hamon de mide și cu ben se captine ca lujahamdina cu mruva hieji. Uwe kuri shani adaya ko auji hishtehi kanune ko pishini asa de 125 verbeji ko diruka rukhandina reji ma rukhandineji ku kuhishmendiyin amdikarin jbu suriyeji chibkin u bkhabitin. Erdogan diyar kiriyeji ko u tekez kiriye ko evet misna suri jbu olataki dihiza. O ku efserlan aji tidibe ku sedama ku bhandina adiste dostaniya tirki jbu helebi u berengeniye ka lezistira u avidina gabinhi ku enriti. U berati amenji bis suriye ji ku nashibbe ku ji tishtegi. Seroke destaya riberiya wafaka ku nishandana enzanisti. O besne pervandiya beratiya u ku heskinneyi ku dinavbara herdu walat engele ka suriyede ji ku de gutiya. O beratiya ama ye bis suriye reji ku nashibbe ji tishtegi. Wan behsen ku beratiya ka firmuatiye ye ku tene de ku akhaftina. Axaftina ku pudrukere anji ku diplomasiye de heye nake. O evi tri şuru vekriya u gutiya. Em li veru berastiya xa veki di mala xa de jri hizdikin. O mina ku em ji di zi İstanbul'e çi buna borsayin ku bajareki pirmin zikme. O dama em ji İstanbul'e di çen ku sukapya ku seriyayiya buna siya ku konaye u Türkiye ji anji di çen ku Sermakhanine o burkhaya ki jibu yakiya o amji ku haman hestiye hestikin jber ku dilema be hevre jile dida. O Erdogan jidis nishan kiriya ku Türkiye yak juan ji walatiye ne ku mura hariya khaji lisat sala bistu yakandaya o jihane ji walatiye ki navendiye.